0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: Yeah.

your home for community. CJMR 1320.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

ледь прохолоду набіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 15 липня 2026 року. 15 липня в Україні відзначають одразу три важливі державні свята. День Української Державності, День Хрещення Київської Руси України і День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Колишні президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук і Віктор Ющенко звернулися до нації 2018 року з ініціативою започаткування Дня Української Державності. Сьогодні також відзначаємо День Хрещення Київської Русі і у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Державне свято встановлено на честь подій, яка відбулася у 988 році. Тоді князь Володимир Великий прийняв християнство і розпочав хрещення киян, а згодом і всіх земель Київської Русі. Цей крок назавжди змінив хід історії. Це державне свято встановлене указом президента України Віктора Ющенка 2008 року, у якому вказано, враховуючи значення православних традицій в історії і розвитку українського суспільства, за підтримки ініціативи Національної ради з питань культури та духовності православних церков, встановити щорічно День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі. Вітаючи

Це велика присутність Києва у світовій історії і його цивілізаційний вплив на сусідні землі і народи. Це єдність нашого державного і духовного начала. Ми сьогодні вітаємо усіх, хто називається Володимир, Володимира. Бажаємо вам всього найкращого. Нехай всі святі будуть з вами, Матінка Божа, і Ісус Христос охороняє вас і ваші родини.

Над градом Києвом засяяла зоря, зоря спасіння освітила землю, епоху християнства прорекла.

0: дружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
1: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
2: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
0: Генеральний штаб Збройних сил України каже, що Росія втратила ініціативу на полі бою. Україна продовжує оборонятися від російської навали.

але втратила Росія ініціативу. Росіяни не програли війну, але вони втратили ініціативу. З початку цього року вони просувалися повільно, а потім настала черга Збройних сил України. Українські військові були дуже близько, і за цей період окупанти втратили 150 тисяч осіб. Вони втратили цих людей на 50 кілометрах. Ось що таке справжня війна. Ці удари, ці балістичні ракети, які вони використовують по мирних цілях, це демонстрація того, що вони ще ведуть свою війну. Масштабний російський наступ у першому півріччі цього року не досяг поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу ворога в особовому складі та техніці. Кількість активних напрямків наступу Росії скоротилася майже вдвічі, а середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими становлять близько 32 тисячі військових. Лише на Донеччині втрати окупантів перевищують 400 солдатів на один квадратний кілометр. Українські дрони досягли останнього великого нафтопереробного заводу Росії, який ще не палав у цьому році. «Газпром Нафтохім Салават». Завод розміщується у Башкорстані у Росії. За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти та інші виробничі потужності заводу. До підприємства українські дрони подолали близько 1500 кілометрів. Цей завод був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнавав ударів у цьому році, зазначають військові. У Башкорстані повідомили про вибухи і пожежу. Український дрон потопив російський прикордонний корабель біля Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Він брав участь в нападі на кораблі Міністерства внутрішніх справ України у Керченській протоці. Цей корабель «Ізумруд» спущений на воду 2014 року, і він обладнаний гелікоптерним майданчиком. Загалом за 9 днів українські безпілотники вполювали 116 російських суден. Окремий штурмовий полк сухопутних військ оприлюднив кадри роботизованого штурму російських позицій із застосуванням роботів і дронів замість піхоти. Нова ера штурму, як написали військові, життя бійця – пріоритет. Замість бійців йшли в атаку роботи, і це справді надзвичайно цікаво. Військові навіть оприлюднили відео, і видно, як до району виконання завдання висувається щонайменше два роботизовані комплекси. Також під час операції застосовували дрони і важкий мультироторний безпілотник для ураження цілей. Ось так роботи замість бійців рятують життя. Не маючи успіху на фронті, рашисти б'ють по мирних жителях, по інфраструктурі. Вчергове атакували Одесу. Під ударом цивільне підприємство та виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Росіяни атакували ще одне цивільне судно на Одещині, внаслідок чого загинуло двоє осіб. Це вже втретє за один день загарбники атакують цивільні судна у Чорному морі. Раніше вони вдарили по двох торговельних суднах, які рухалися морським коридором під прапором Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден, 11 членів екіпажу евакуювали на берег. Спецслужби країн-союзників України раніше ставилися до нашої країни як до молодшого брата і намагалися впливати. Але українським розвідникам вдалося змінити ставлення до себе з боку Заходу. Про це говорить генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Він наголосив, все змінилося після одного випадку, коли українські спецслужби здобули інформацію стратегічного рівня про ядерну тріаду Росії.
Україна передала партнерам повний комплект документації щодо російських підводних човнів, розгортання та структур. Україні безпосередньо ця інформація була не потрібна, але союзникам її передали з умовою. Ви нам даєте те, що треба нам, а ми вам те, що ви не можете здобути самі. Генерал-майор запасу СБУ пояснив, що українці краще знають росіян не тому, що подібні, а тому, що жили з ними століттями і розуміють їх зі середини. Набагато легше підготувати, наприклад, розвідника українського, який буде говорити бездоганною російською мовою, ніж відправити навіть підготовленого будь-якого американця в Орловську область. Раніше служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що у Кремлі доручили російським спецслужбам і засобам масової інформації посилити інформаційну кампанію в Україні щодо дестабілізації ситуації. Одним із ключових її елементів є дискредитація мобілізації та українського військового керівництва, яке відповідає за комплектування Збройних сил України. Також Росія, за даними розвідки, має активізувати інформаційні атаки проти Зеленського, членів його команди та родини. Делегація Святого Престолу на чолі з кардиналом Матео Дзупі розпочала візит до України і найперше відвідали табір для утримання військовополонених російської армії. Представники з питань поводження з військовополоненими провели для делегації оглядову екскурсію і ознайомили з умовами утримання полонених. Україна забезпечує умови для утримання полонених відповідно до вимог Третьої Женевської конвенції. Ці умови є необхідними для утримання збереження здоров'я обмінного фонду, як їх називають, так, щоб можна було їх обміняти. Адже кожне життя полоненого – це в майбутньому врятоване життя українського воїна, який перебуває в жорстокій російській неволі. Під час візиту кардинал Матео Дзупі заявив, що папа Лев XIV молиться за мир і повернення всіх полонених додому. Представники Координаційного штабу України також попросили делегацію про відвідини українських військовополонених на території Росії і на тимчасово окупованих територіях. Ми потребуємо візитів представників міжнародних структур та духовенства також до українських військових. Окремо під час зустрічі сторони обговорили проблему вербування Росією іноземців до участі у війні проти України, зокрема на африканському континенті. Станом на зараз Україна повернула із російської неволі 9613 громадян. Також регулярно проводяться репатріації тіл загиблих. Наприкінці візиту кардинал Матео Дзупі помолився за якнайшвидше повернення всіх бранців війни та завершення війни. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Коні на вигоні», яку співає ансамбль «Пролісок».

0: повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
1: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». Для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
0: Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів заявив, що його країна більше не долучатиметься до так званої коаліції рішучих, яка підтримує Україну. За словами болгарського прем'єра, президент Франції Еммануель Макрон запросив його на зустріч лідерів коаліції рішучих у Париж, але той відмовився. Радів заявив, що Болгарія не місце у цій групі країн. «Ми не є частиною коаліції, яка наполягає на проведенні фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомогу такого роду, оскільки я вважаю, що вирішення цього конфлікту лежить через дипломатичні зусилля, а не через продовження війни». Перед тим він заявив, що країна більше не постачатиме військову допомогу Україні. А речник Міністерства закордонних справ України Тихий при цьому заявив, що Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії, а оборонна співпраця між державами відбувається на комерційній основі, тобто за гроші. Пригадаємо, що в Парижі відбулася зустріч коаліції рішучих, до якої доєдналося 40 учасників. І Зеленський заявив, що наступне засідання погодилися зробити в Україні. Того ж дня 10 держав Європи, включаючи Україну, заявили про створення так званої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи, тобто комплекси, які будуть боротися з балістичними ракетами. Цей день у Парижі, коли відбулося засідання, був День Бастілії і був великий військовий парад, на який запросили до участі солдатів із 35 країн коаліції рішучих. В тому числі у параді брало участь 25 українських військових. І це, звичайно, було неймовірно емоційно дивитися, як наші солдати марширують з українським прапором. Верховна Рада України відправила у відставку Юлію Свириденко, яка займала посаду прем'єр-міністра і навіть не один рік. Їй запропонували посаду посла України в США, але Свириденко відмовилась. Вільна торгівля між Україною та Туреччиною. Рада ратифікувала угоду. Відтепер український бізнес отримує час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже із експортним досвідом, налагодженим партнерством та логістикою. Головне в угоді – це тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості. Зараз 77% експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина перероблює. переробляє на своїй території. Угода знімає бар'єри саме для продукції переробки – харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції. Продукція, вироблена в Україні, заходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент інвестувати в переробку саме в Україні. І другий важливий пункт ратифікації угоди – це європейський. Передбачає оновлену регіональну конвенцію про пан-євросередземноморські преференційні правила. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали та комплектуючі і зберігати преференційне, тобто краще, походження продукції для експорту до ЄС. Перемовини між Туреччиною та Україною про безмитову торгівлю зайняла довший час, більше, ніж будь-якою країною. Туреччина ратифікувала угоду 2 серпня 2024 року, а Україна лише тепер. Через війну, як ми знаємо, страждають не тільки люди, але і тварини. А ось добрий знак. До національного парку Тузлівські лимани повернулося близько 500 рожевих фламінго. Вони повернулися для гніздування. Через війну шанси на успішне виведення потомства невеликі. Фламінго регулярно літають до заповідної зони парку, де живляться мотилем, дрібною личинкою комара, яка для них є одним із основних кормів. Це добрий знак. Птахи залишаються, годуються, облаштовують територію і знову ніби повірили, що тут можна виростити нове покоління. Уже кілька років фламінго обирають національний парк для гніздування, та війна не дає їм спокою. Бойові дії руйнують природний баланс і не дозволяють спокійно висиджувати пташенят. Єдиним по-справжньому успішним роком став 2023. Тоді фламінго вперше оселилися в Тузлівських лиманах і вивели 192 пташенят, частину з яких науковці кільцювали. Наступні роки через вплив війни гніздування завершувалось невдачею. Цьогоріч перші зграї фламінго пролетіли до Тузлівських лиманів на початку березня. Сподіваємося, що війна дасть їм спокій. Наша програма добігає до завершення. Залишився час на пісню, і це буде дуже гарна пісня, яку ви всі гарно знаєте. Я бажаю вам чудового дня, веселого, мирного, гарячий день. Вважайте, не можна залишати в своїх автівках ні дітей, ні старших людей, тим більше, якщо вони хворі, ні тварин, тому що надзвичайно, надзвичайно гаряче. Бажаю вам гарного дня, почуємося.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

자네 우리 꼬리가 돌아보간다 엄마 엄마